0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок 25 жнівня. Коли життя подобне на велику шахматну гульню, то завтра зорки обіцяють гульню на час. Не хапляйтеся довгими розвагами, інакше з здивленням виявите, що вірний мат, який ви так довго рихтували своєму суперніку, прийдеться відкласти до ліпших часов, бо час вийшов. Ще один подвох гэтага дня, хутчэй за ўсё, завтра вам буде некалі звертати увагу на своє здоров'я. Мозг буде заняты іншими речами, и есть рызыка настолько сысти у своей думки, что вынику занядбать с техникой безпеки або задуматься при переходе про дорогу. Будьте уважливы, каб пазбегнуть травмов. А кроме того, завтра ваш организм будет больше звычайно схильны уплыву вирусов. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Заўтра зоркі раяць Авену засяродзіцца на стварэнні інтэлектуальных сувязяў з людзьмі. Спачатку любыя зносіны будуюцца па прынцыпе сімпатыі і антыпатыі, аднак для больш глыбокіх адносін адных толькі сімпатый мала. Неабходна знайсці агульныя тэмы і інтарэсы. Менавіта да такіх зносін у сферы логікі, а не пачуццяў, дзень і схіляе заўтра Авена, заклікаючы яго вывесці свае адносіны з кімсьці на якасна новы ўзровень. Заўтра Цялец здольны ўсё ў сваім жыцці акуратна раскласці па палічках. Спантаннасць добрая не заўсёды. Часцей за ўсё заклад паспяховай справы – гэта план, які ўлічвае драбнюткія дэталі. Менавіта да пабудовы такіх планаў зоркі схіляюць Цяльца, згодна з прымаўкай, 7 разоў адмерай. Неважна, пра што ідзе гаворка – аб буйной падзеі ў яго жыцці, дыеце, адпачынку або вечарыне. Спланаваўшы заўтра любое дзеянне, загадзя Цялец прывядзе яго да поспеху. Завтра у размовах близняты распорас могуць праяўляць безуважлівасць або губляць нітку гутаркі, і ўсё з-за таго, што суразмоўцы будуць прымушаць іх сумаваць. Звычайныя бытавыя тэмы або светскія плёткі набілі аскому, а па-сапраўднаму разумнага суразмоўцу трэба знайсці. Зоркі раіць блізнятам выбрацца заўтра куды-небудзь, дзе ў іх ёсць шанец сустрэцца і пагаварыць з цікавымі дасведчанымі людзьмі. Такая гутарка неабходная блізнятам, як глыток свежага паветра. Нават калі рак не занадта любіць інтэлектуальныя дыскусіі, заўтра ён можа зрабіць выключэнне з правілаў. Прычым, чым гарачэй атрымаецца спрэчка, тым лепш у ідэале. Рак хацеў бы сустрэцца з супраціўнікам, з якім яго пункты гледжання цалкам процілеглыя. Ну а калі не, ён гатовы справакаваць суразмоўцу на спрэчку. Мэта гэтага простая. Рак заўтра настолькі ўпэўнены ў сваёй інтэлектуальнай перавазе, што не супраць прадэманстраваць яе.

усім вакол. Завтра Лев, вырашаючы любое пытанне, будзе падобны да сараканожкі, якую спыталі, з якой нагі яна пачынае ісці. Гэтак жа, як сараканожка, задумаўшыся, заблыталася ў канечнасцях, так і Лев рызыкуе заблудзіцца ў лабірынце ўласных думак. Што ж, паняцці думаць і ускладняць знаходзяцца на розных канцавосях. Першае заўсёды карысна, а вось другое Лев гатовы прадэманстраваць заўтра ва ўсёй красе, выклікаючы незадаволенасць астатніх. Завтра зорки раяць деве уважліва слухаць, што адбываецца вакол. Людзі будуць казаць важныя рэчы. Дзень дае деве шанец сабраць інфармацыю па нейкім пытанні, пачуць каштоўны савет або выдатную ідэю. У далейшым усё гэта можа ёй спатрэбіцца, таму заўтра деве не варта адцягваць увагу людзей на сябе. Наадварот, будзьце уважлівыя самі, вучыцеся, слухайце, запамінайце. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гаворка.